0: Yesu adronie
1: eh na brother e den na ba no pain ni emra na kese yin sey
0: minua ene ye wa da wonangu abonte da bra wonti agya betu spiritual and herbal center minua na na wa bodam ne na nyame adom wonya na yaresa afa minua na no wa ma no ne na ye ntini kan fie bebre ne nyame adom agya betu ntie na ya tini kan wa ma ne ye
1: ene yampa wotwa wokai sey me ma mi stroke no e ho ade call you ene ne wato no ofa bubugu ho ne mo no e ho na mo kire ye enti we kwa den kan mebo ma ne mpo ene se wo so bonu.